0: Ja.
1: Lovsongur ljómar hjartanon ui ein deilig sangur som Krista eina fyrnar skriva ég og Krista, så var det ein vid hugsa om til hver han her, ja?
2: Sæt ja?
1: Og til ein som eitur takk fyrir alt skulle takk han?
2: Ja.
1: Han hefði okstani her. Krista damar ikke til å si jeg har en åkstand her, men han her.
2: Men han var bant her.
1: Han var bant her, og det en sanger som nøylig han i havet. Sitter vi. Kom og ølja, vil si latt til meg, så jeg snar. Men det bare slags bant fra hjertan. Hvordan det, Ergar?
3: Ja.
1: Hvor
2: er det andre? Så det
1: det. Moin vinner kom. Alltid blir kära. Nej.

Maria Lechner sang för Jokon Elf Neue Guds en ein Perla fra Össure Bergamar, Bergor og Lea. Vi færa til Pelle Karlsson, og det var evig som synger sammen med noen. Så stor Jesu kjærlighet.

Vi tar det Sonvi Haberg og Ingal Vareine ved Sennstånd. Hvor stand vi ditt nær? Og vi færre et lustet etter Graham Kendrick. Og til vi Sennstånd, there is a hope so sure.

Vi tar det Graham Kendrick, vi, og det en kjekk var det forresten som sang sammen vi innom. Og til å sang den, there is a hope so sure. Og jeg atler bare jogging en gang, Leslie her. Til en vann så vis, et lyfte så trygt, løndamal gods, endelig just kunnått. Dyr griper så og medelige store suttjast. Atler visdommer, atler vitan her, det Kristus ui okkom, durdar vånen. Og det livet som nu livet, ikkje langer mot egna. Jesus bor ui mer, durdar vånen, og kvann det livet, ei langer mot egna. Jesus bor ui mer, durdar vånen. Hadde vært så nyleie, og så kommer andre vers her, det et liv så satt, et kærleks liv så rent, fyrir alla okkara synd eitt fullkomi offer, og ta i te løyve vær nelt, og køldum krosse stundje, okkara syndje hold vi honum vær krossfest. Og det sista vers sier, te eit løyve så størst, at han heiler heimur av skævleika, og allar helvetes krefter, tui ikkje kunne vinna av, tui Jesus reis opp. Og om vi døye sama vi honum, vi honon rysa vid at luta hansara enda leisa loiv. Og nu fær så at lesa og hula ja ur biblene. Og et nere sangrensja Graham Kendrick, han faktisk nega tog som atle færa at næsta vi jo det. Nu det så at når vi tar var Kristi himmelfære det og i morgen, til er det tog sambandene i hoksa i affære at nevna några ting av det som Jesus säger vi lärarsvännerna och som vi nästan kan läsa om ära steg. Och ta oss och huxa om dessa högtöjnar. Kristi himmelfrida dag är den näst största högtöjen av Jesus, ja, av ödlarna större högtöjnen som vi talat i dag. Och vi börjar ju den första högtöjen till är ju jolene. Ta och Jesus fødder innhendan heim, ta ui god bleiv menneska. Ja, han var jo fullkom menneska. Og han var fullkom god, eisne. Det kunne vi suttje ærast eier. Men vi suttje han veksa til, og vi suttje han færre tjennastna, etter at han døpter i Anne Jordan, og til en veldig tjennastna som fyr gang til her, kjemmer vi honom, eller vi honom. Han gjør ting som utrolig. Ønsken har hørt eller ser noe luknende av oss. Og dette bare under, altså til å si at det er mennesker underast, men det som Johannes evangelister sier da, det tekjen. Og tekjen tar alt noe som taler om noe mer enn det som vi sørger. De tegnene som Jesus gjør det, de tegnene, de søtte fra hvor han var. De pregvei hans her goddomsmått. De gjør disse veldig, veldig undrene. Han stillet i stormen, og han bregfødte flere tusen mennesker via en medpakke, og han grøtte det sjuke, han rek under andre ut, og han reiste en av deg opp, eller reiste en av deg opp. Det var jo avhørst. Ett som han gjorde som skapte öjligt upprör i tannan skriftlärde och farserar någon. Det var ta i han fyrgav synder. Ta i Jesus fyrgav människor synder talar. Det fick synderna i kåk tja tannan religiösa lejaren. Faktiskt ganska som inte annan. Jag tycker inte att det är kraftiga reaktioner. Jo, det här är reaktioner till andra för att säga att det här då han är rikad ett lande ut att det var vi höltingar hinna ett lande att han räk hinna ett lande ut. Men Jesus svärde att det timen att rikad är hinna ett lande ut vid andra gods så är ju rikad gods kommit till tickare. Så här stod det här det som så Jesus kom till. Det här var att föra rikad till åkare så att vi kommer in i det rikad som är gods rikad och uppleva Guds närvaro. På en måte kunne vi godt si at hun blir oppe til sterkere enn den närvaron som akkurat finnes til forelder Adam og Eva opplevd. Ta i Teivori og i Ørstageren og Arjen og Løtene. Men fire
at det kunne gjøres møvlet, at rydde Guds verden kom til dere, så måtte jo Jesus jo fullføre verset av Golgata. Og her det så atter til til høgtene som eide postene her, som verdagen flere høgtøyer. Og her han så bøter fire synder alls hemsens, og ryser oppater. Og så viser han seg fire lærersveinen og i fjørte der, og han taler vidt der om kvært, jo om det som rydde Guds høyre til. Så ta fytler øyland nekv, og prædikene, kundgjøringene, i boanene tja Jesus, heter vi rydde Guds. Det en sånn valsignet og tenkje til vi rydde Guds. Jeg vet at nekv av åkken opplært, oppvaks med tog, at det har vært ta ene fyr, og det har vært det så sannelige eisene. Men det store det som uttrykte bønne fyr var, komme rydde tog. Være vilje tog, som i himmelen, så gjør. Komme rydde tog. Det så underfullt. Ta jeg så, vi kommer til disse her haktene som eide Kristi himmelfjære dager. Ta jeg lærersveinene, ta jeg hørst Jesus, ta jeg sammen med noen, etter at han risen opp fra dem deg. Men han han sammen, og ta så nega brøtt. Vi sitter her at han... Dømtja Johannes her og Johannes 20, her viser han teimen hendene og svarene. Og til hvert fall viser at dette veldig at han ser en person. Jeg kan lese her at her stender det at tegne kvalitet var kommet, hendet deg inn, første deg inn i vikene, altså første påske deg. Og dette når vår stank der, her som lærersvenner vår, og østafri gjøtene, kom Jesus og stod midt i middelen her og sier vidt her, frigjør være vittekon. Da han hette er sagt, visste han til hendersynene og søgesynene. Ta våre lærersvennene gleder, ta i til søve Herren. Vi skal vente etter til at det er om en av løtet. Jesus har jo talet og meddeler han ikke vidt her om akkurat dette her, vi hele andre nå, og vi talsmann. Nå var jeg inne i Johannes kapittel 20, og vi sitter her i Johannes 14, at han tosser rettelig av beint fram til der reisende. Han sier flere fra i sin årene her om at elsker tid med. Og han begynner her i 15. verset i hans første, at elsker tid med, så halde bomoene, og jeg skal bia fjæren, og han skal djeva til en annan talsmann av vera tjatikon, atler ever, andre samleggans, som heimen ikke kan få, tog han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tui han veru chatikon og skal vera uitikon. Og så legger han at jeg skal ikke lete at jeg kom feil leser etter, jeg kommer til tikkere. Og han helder av fram gjennom det kapitlet tosa om akkurat hentet her verilegan, at han forborster, men talsmøren hele anden kommer, og til som han sier her, det synes jeg les, jeg skal ikke lade deg om feiles etter. Jeg kommer til tikkere. Her viser Jesus i verleggen nå at han kommer etter til dere som talsmannen. Og vi talsmannen, så vil han åpenbære etter fire dere. Og han sier her, jeg kan tenke etter her, etter vers 21, at han hever på munnen og helder deg, han vi elsker meg, og han jeg elsker meg skal være elsker av ferie med noen, og jeg skal elske han og åpenbære meg fire hånden. Og så er det en her Judas, og det er altså ikke Iskariot, som sier vi han, har jeg spørt deg til at du atler åpenbære for åkken, og ikke for hjemme noen. Jesus sverer i hånden, om når jeg elsker meg, helder han årmøyt, og ferie med noen skal elske han, og vi skulle komme til hans herre, og teka bostad tja honom. Og tar vi så hitja fram etter herfra som Jesus stender ta, samma med lärarsvännen, så är det tvär kommer som standar fyrir framman. Den ena är det att Jesus kommer till okkara och teker byggf i okkon, men han hever framman undan så hever han
Her han sagt det her, årene her, skal jeg lese det her, at hjertet tikker åtte stykker. Det er begynnelsen av Johannes kapittel 14. Hjertet tikker åtte stykker til trygg og god, trygg for meg vi. Og i huset færs må jeg ikke bostad, jeg vet ikke så har jeg sagt det der. Til jeg færre bostad gjør det en sted til reier. Og ta i er færre bostad har gjort det en sted til reier. Kom jeg atter og tætje til noen tilmoen, så eisende tid skal være her som jeg ære, og her som jeg færre vidt til veien. Og dette taler om til at Jesus kommer atter etter okken. Men han trosser eisende om hans her kommende hver, og han kommer til okkere her. Og på en måte kan vi si at ja, Jesus han gjør et lyft her, at vi skal være her som han Men hvordan skulle lærersvennerne velge å kunne bære dette lyftet og trykke det? Og holde fast ved det eisende? Jo, det henter vi til kommende, ta, og Jesus sier dette her, vi skulle komme til hans og takke bostad til honom, og eisende her som han sier, at jeg kommer til tikkere, og viser også at dette her henter og velge å åren Jesus kommer atters ærefer for å teka sina samkommet eller sina kyrkje heim eller inn til sin for å visla være her som han Og ta være alt fullkommet. Ta være ønsken nei, ønsken sint, ønsken sjuk og ønsken neka av tog som hører til hetta løyve her av folk og nu. Men vi ikke ensomhet, som han sier her. Vi ikke ensomhet i akkurat omstånd. Vi ikke ensomhet i akkurat sjukken. Vi ikke ensomhet i akkurat treet, akkurat storan og akkurat sorgen og hva det skal være. Nei, han tjåken. Han ujåken. Og det var det som han sier vi her, at de fyrer at det kunne hente, så måtte han fære fra lærersveinen. Og han sier her, vi her i kapittel 14, «Hette har vi talat tiltikkere, men jeg har vært tjatikken. Men talsmævren, hele anden som fægeren skal senda i navnet munnen, skal lære tikkene alt og minne tikkene om alt som jeg har sagt tikkene. Fri lærte jeg tikkene etter. Fri munn gjev jeg tikkene, ikke som heimeren gjev jeg tikkene.» Hjärsta tickare öttest icke och missa icke måta. Tid hördu att jag säger vittikon. Jag färre borster och jag kommer atter till tickare. Här ändå tänker han sådär samma som han säger Johan att jag kommer till tickare. Och nu knyter han detta här vid att älska han och poja till eisen. Jag säger älska vår tid med hörde tid glädst om att jag färre till färgen. Till färgen är större än jag. Og så endrer han hese talene ved å si, og nå har vi sagt ikke til, og er det det henter, fire tisler trykva ta ut det henter. Det som han så viser til her, fram til kvitsundene, da hele anden kom. Men vi der, vi Kristi himmelfører det. Jesus, han hever, som jeg nevnte Johannes, så hever han fullgjort verset av Golgata, på tannmaten, Men nu är synden ingen hindring långer. Vi har nämnt så ofta när vi här från Sätten och Korinth kapitel 5 att Gud tillräknar inte heimen om synder tarra långer. Och det har hänt det och vi till fullgörda versen av Jesus gjorde jag Golgata. Och det har sagt att du som höjer mig bara nu du kan lyda av att all tog synd är golden. Vi har Guds ord på det. Det langt hent. Så fire djevingen forsovet ikke noe som vi færre få. Det noe som vi har finnet. Han hever givet okken. Hese her fire djeving. Og vi har ofte lintet til noe som ser det opp som en treit at du må vende vi. Og vi tror forståelse at nå må du slippe det gamle løvnene. Men det ligger jo, som jeg ångte har nevnt før, det ligger en helt øren steg. Det ligger her at vi Vi har tanken og sinne må huske ærvise. Vi må forfette ut i tankene og ut i verleggene at Jesus hever galtet for sintene. Hun utstriket galtet. Det er ikke omgang til å hente nærke som helst
atter og i syndana fyrirgeving anna enn det som Jesus hever gjørst, som Jesus langt hever gjørst. Så det som gjør det at det er virkning i løvnen tjåken, det er vi tar imot hesten i bådskapen om at synden fyrirgeven. Og her, det er tar imot det omvending. Det så langt som vi ikke trykker det og tar imot det, ja, men så det et hinder her. Det man kan si at det ikke størst, men det her. Men oi og vi at vi tar imot hesten her, disse fyrirgevingssyndene, eller syndene fyrirgeving, hvordan vi så sier det, så det en verleidje som blir en pastor av okra liv. Og det så omedelig, nekker vittnesporer om det, og jeg kan selv eisne vittne om det, at det verleidje, at synden fyrirgeving. Og det underfullt da. Men Jesus, han gjør det alt dette her, fyre at komme til endan, som vi har bytt opp i høgtøyer. Og som sagt, Kristi himmelfred, det var stendet for fremman, og han måtte hente. For Jesus ikke av hjørnet i atter, så kunde hele anden ikke komme til dere. Så kunde Jesus ikke komme i kraft av hele anden atter til dere. Og åren Golgata og åren alt det her fullførste, så var Jesus her av hjørnet. Og folk kom til neste av igjen, og vi vet jo om henne som sier ved seg selv, at bare er feien nå, men vi falt den av kappen, så var jeg hjelpen, så var jeg grøtta. Og det tråkast rundt han om han, han var akkurat som en vanlig menneske på Tammatan. Han ferreiste etter og frem mellom Jerusalem og Galilea, som ligger i kvørsen og enda av Israels landet, i sol og norr, Jerusalem sunnafire og Galilea norrafire. Og så færest han, og folk måtte færa at han nå noen for å få fæter ut som han hadde gjeva. Men han ville ikke noe mer enn det. Og så måtte han færa. Her, jeg skal lese til her, jeg har godt lese til atter her, Johannes 20, at tøyne kvalitet var kommet, hentet deg i en første dag i vikene, og dittene var stångt der her som lærersvenner våre, av øtta fyrgjøtene, og det er skilt meg vel, det er at jeg finner Jesus krossfesten, så det er kun saktens ferie etter lærersvennen eisene. Men med der uten øtten, så stender så kom Jesus, og står midt i middelen her og sier, vet du her, frier være vittikon. Wow! Høyres i årene fra Jesus. Frier være vittikon. Da han hette jeg sagt, visste han teimen, hender sine og skysene, ta vår lærersvennen gleder, ta det så herren. Jesus säger ta attervittar frigör vare vittikon som färgen hever sent med sent i tikkon ta i han hetta hei sagt anta i han attar och säger vittar tätje och i måte heila i andan. Ofta hör jag vid lite om akkurat det här som Jesus ger er. Vi vet ganske hvordan i hva det er det som hender her. Få at her velge hele andan, hæsa løtene til Jesus andar og at her, eller fire reiker han til kvitsund at hele andan kommer. Jeg trykk faktisk bæg. Jeg trykk til at her finke hele andan til Jesus andar og at her. Det er øyelig størst det her, at andan av en person, og så sier vi personen, takk imot min personlighet. Til hele anden jo Jesus personlighet. Og Jesus kunde jo ikke komme inn i det innaste av lærersveinen eller okken. Da han var ute i fysiske. Han var bonden av det fysiske. Og da måtte han dødja og ruse opp etter. Og eisen færa til himmels. Til færeren. Som større enn alt annet, og som gav Jesus en myndelike til at djeva hele andan. Så på en måte, så er det ikke så sånn, og jeg selv forstått eisen ferdig på den måten, at Jesus han kom inn i mitt innaste,
Og på en sånn måte som øyla vanskelig å løse vi årene, men som vær så sære verulet, og til enten det i det. Hette her gjør det til at alt det som var lagret opp i munnen og sinne, alt det som jeg lærte i sundagsskolen, og å møte, nå var det ikke bare langere tanker og teorier, men nå var det et verulig livende liv innan og mer. Jeg kan ikke ordre løse det, men han sier vidt her at frimund gjør vi til dem, frimund lærte etter til dem. Ikke som heimund gjør vi til dem. Det var verulig en frier så djuper, så klarer og så regner, og så gjerne tar her vi bare langt etter at kunne fortelle om det her, for at du skal kunne få fætter ut det samme. Det som var galtende og galtende for meg, det galtende for alle mennesker. Alle mennesker eier seg gavene, alle mennesker kunne ta imot henne. Så, og ojes ner, nu må jeg tryen for undan, så er man for at stekke vann og nekka kjøtt. Men ojes ner, som Jesus sier vittar eisen her i Johannes 20, så sier han vittar at som feiren hever sendt meg, sendte jeg tikkum. Så er det han andre at det er bittar tekk mot her andan. Og til vi her som andan, heile andan, og Jesus har egne personlighet, vi kunne si, som bor i okkon, at vi kunne fære ut i heimen og djeva øre mennesken. Jeg sa, hva sikner i gavene? Så, ja, jeg er ikke bare Guds ryke sikning og nøye ivet til fære i Jesu navn, så blir jeg for kvendt han som lurtar og som en langest etter Jesu, Herre. Takk for at du vi nøye andet inn og vi heile andet om åpenbærer, leder opp og kommer inn og gjør det av dem som høyre. Amen. Vi færa nu at høyra Lauren Daigle. Vi kjenta sannsjonen Turn Your Eyes Upon Jesus. Og han som vi vita, tøytet til forrest. Vi skal få lesa tøyningsna til Brynleif Hansen etter at vi har hørt denne sannsjonen.